med hele her. Jeg var med hånden, og han var med mer. Og jeg var av beinen, og beinen av mer. At jeg vet en vel, jeg var her med han her. Jeg har med sjalv, jeg har med sjalv, jeg har med sjalv.